Bozar trio u sastavu Menahem Pressler klavir, Isidor Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo izveli su klavirski trio u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. A sada slušamo 14. koncert za klavir i orkestar u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Hammer klavir svira Hrvoje Jugović, violinu Markus Hoffmann, violončelo Günter Schagerl, violinu Jerg Buschhaus, a violu Barbara Palma.

0: Slušali ste 14. koncert za klavir i orkestar u Es-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Hammer klavir svirao je Hrvoje Jugović, violine Markus Hoffman i Jerg Buschhaus, violončelo Günter Schagerl, a violu Barbara Palma. Svitanje na trećem za vas je uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pet melodija Sergeja Prokofjeva izveli su pijanist Boris Berezovski i violinist Vadim Rijepin. Kasne zvuke za vas je uredila Gordana Krpan.

U izvedbi pijanistice Valerie Tryon čuli smo tokatu i fugu u D-molu Bachove oznake dijela 565 Johana Sebastiana Bacha u obradi Ferruccia Busonija. Komorni zbor Esti projekt izvešće u nastavku kantatu Zur Absolution iz Eklezije Rudolfa Tobiasa.

Taiwon Kim, flauta, Sangwon Yoon, fagot, Kong Ku Li Rog, Hyong Kon Kim, klarinet i Hyong Sup Kim oboa izveli su pet lakih plesova Deneša Agaja. Euroklasik Noturno nastavljamo kvartetom za klarinet u S-duru Johana Nepomuka Humla.

U izvedbi klarinetista Martina Frusta, violinista Tobiasa Ringborija, violistice Ingeger Kierkegaard i violončelista Johna Edea, čuli smo kvartet za klarinet u S-duru Johana Nepomuka Humla. Na redu je baletna glazba iz Der Psihore Georga Friedricha Händla.